Jete mukundo w'isamirizi yakakiza ku isoko ikuri udengeshanya kudukurikirana reka ndakuramutse nakwifuriza kugira igitondo cyiza ndizanza ko waramutse neza rero mu Imana akomeze kuvugirira neza iyo mwumva ni n'ijyana tanuzwe n'Imana niwe mugiye kubana kuva umwanya kugeza igihe cy'isaha icyenda nabateguriye byinshi by'ingirakamaro ndize neza ko ibyo nabateguriye byose biza kubashika ku nyota nongera shimira Adolphe mbaza umutima nawe ndize neza ko mwashoboye kugirana ibihe byiza mwabanye nawe eka nawe hari umwami Imana akomeze kumugira neza rero nacyo namaze gukora tutamanje kwiragiza Imana dusenge turagushimiye uhoraho kubw'imbabazi za none byakomeza kubana natwe no gicubahiro mwami Imana watugiriye neza mu iri joro ryakeye hari abagwaye hari ibibazo bitandukanye mwami Imana abagwaye ni wowe kubakiza afite ibindi bibazo mwami Imana wowe kubatunganiriza mwami Imana tugirire neza uyu munsi tubone kugira neza kwawe heza gira umwana abana bawe barimo bakurikirana isamirizi nazo bagirire neza heka n'abatarimo bayakurikirana twese ukomeze kutugirira neza heza gira barundi heza gira mwami Imana abantu bose maze dushobore kutunganirwa muri we mwami Imana uzobukoze shikara kutugira neza shikara kutuzigama no kuturinda ndakoresha ibiganiro biza guca ngaha kuri isamirizi uyu munsi wose mwami Imana umuntu wese aza kubyumva bize kumugira akamaro bazi maze bimwiteguze kugaruka kwa mwami Imana uzobukoze shikara kutugira neza shikara kutuzigama no kuturinda muzangira gira Yesu Kristo amen. Inyuma y'indirimbo ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro n'abateguriye.

0: Halo, ni sawa?
1: Ego ni mahambo na mwenyeko mtamuka mwagamadia na mwagasakura.
0: Ego mani rambo na rahu ikaze mkigani iru?
1: Ego, kuhuli kawagu kwa saline zutamuke.
0: Ego.
1: Andai, kuhuli kwa mwagamu kwa.
0: Ego.
1: Ya nguwa ingirahita mwenyeko kwa kawagu kwa.
0: Ego.
1: Apandi kwa kama rambo na mwagamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Na mahoro amandi kamariza hari ya mugakenke rekambone papa wanje akorera kwijabe agira kayabagukeza hamwe na mama turi kumwe nawe ugira kayabagukeza hamwe na pasteri Gedeo ari kumusenyi nawe agira kayabagukeza nibagiye sheri wanje Izaki turi kumwe nawe agira kayabagukeza akaririmbo mu gitondo ya korale ijwi ry'agakiza nganyene mugakenke nyene. Halo?
1: Halo.
0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Tuvugana nande?
1: Don Chris Buhanda.
0: Don Chris, urabe kaza mu kiganiro. Urakoze cyane. Ego.
1: Ekambone mama na watu wakana watu wakia kwa wangu kere.
0: Ego.
1: Na Evarisa kia kwa wangu kere.
0: Ego.
1: Niwa kiena jirangi ya kwa wangu kere tamu
0: lako. Mwakote chane na ugira kwa wangu kere.
1: Ego.

Nagushimire chiti mukundwa muvandimwe wabanye nanje kugiye kisa imweza gatondo tukaba tugeze mango y'igiye kisa nani sense kumenya time 36 mugwa mukurikire ikiganiro indirimbo za iwacu nyuma jewe nituza gusubira ngiriwe ko ndagusezera nongera nakira Viviane Kwizera nawe mugiye kubana muri icyo kiganiro nawe ndizera neza ko yabateguriye byinshi rero mwamimana akomeze kubagirira neza.

mirongo ibiri nindwi none rero hari undi usanga washyize mu nyuma mu kiganiro nariko ndabashikiriza je indirimbo zacu mugango kabarinzi bantu bacu Burundi ye kubusoma nshase kugira ngo maze mukurikirana indirimbo maze umwanya nuboneka inyuma y'ikiganiro muca mukurikirana acuwipfuza ibihezo yose kugira ngo umwanya ubonetse hagati mu bindi biganiro bizakurikira ikiko mukomeza kuzikurikirana ntaribi Zobari kumena wakomesha vituwa ni gawa gumbogo wakarimbo wa sajeka Kula hali yujuji zigira mga senyi Mumpise kuna mguha yini mugabe wa batazi ye Gunaka na keno imani Nimazakari akanyi imani gutije Nisashowe kuyibona mweno wala sajeka indirimbo Ya kuizumucho Muhari ya mkinogono dufu indirimbo Yujuji kumuhamagaru hamwe na kurare Kuizumucho kuribo wese Noa, konare juki mburi ngao mkinogoro ni watu za njira indiri mbo, dufisi indiri mbo, ama kohari aviri kusangaho. Israel, nao ngao kumanda karimbi zumbeti, ego. Nzumbeti karashisi hando kudadaga kiza, nungorero kataribga shiki igwe, murazako kulikilanda ikindi kiringo, kura kone wadisigaji umanya muto umulikila kigani. Une ya tukwa niki yari ya dieri, ifuzi ndiri mbo, ya kora alijia kakiza kushengiro ya rugorogoro yiskwe ukundo. Urakoze chane mungisha, urakoze ya dieri, jende wonga nyabiraba na we yari ifuzi ndiri mbo ya kohari nuhari za kristo nyabiraba yivugango ikanguli. Eyo, ego nyabiraba kweri. Indirimbo intwari za kristo zirahari kumbere, mbona mafuse na albumu nyinshi. Kakuri gatanda tu, kari mbaba taziriye ikangure. Mbona fisu albumu ya bugusa imwe. Goyi ya gatanda tu gusa. Nyabira hawa inuwa za Christopher albumu ya gatanda tu gusa. Dufise imwe, akari mbaro wa saze kafugango ikangure. Muri ivarimu ya gatanda tu na ilimu harimoyo, haringomezi, urukundo, ijisi, kigihe, imongano, inuma. Izo nizo zigize albumu ya gatandatu izindi albumu zose uko ngira zimaze kuba zitanu inyuma ziri inyuma imbere y'iyo dufise ntayo ntazo dufise undi twandikiye yo mana yanjye ubutumwa n'ukuri burafatanye cyane wihangane rwose umwanya watujanye sandiri n'ingozi ivuze indirimbo ya korari abanyeshuri ya research ibitoki bataziriye imana yaremye abantu babiri urakoze sandrine elise mu cibitoke Charugombo yifuza indirimbo agafoto vajezi ngaho mu buterere Peniere nawe yifuza indirimbo kidasanzwe korari juri agakiza kabingwa hariya igiharo mu rutana ko dukeneye Renova ngenda kumana ku mutumba net komine Kiganda yifuza indirimbo igihombo yenyereze juri nakoze cyane Meriki ya dindiri mbo ufisi ngorani ya donjo inga ho ikiwi. Donjo? Donde Chris? Ya donde Chris inga ho ikiwi ye. Eri kungoma hari ngoma ya ruo na ifuzi ndiri mbo ya One Voice. Kia kula yari mask fire ahokuwi nanga. Ah, One Voice. Wawa ikuwe kanye kandi. Kwa uchu wani kere kutumwa kuri imiro wali wani sekona mazi kusuma. Ichige kwa ngasha chus. Buchabuja? Kwase bushaguri anubwo butumwa bwa mbere bwa kabiri ku kigaruka nkashasha niyo mpamvu rero ntaye rubibonye ngo ndegushe ku rutonde ariko ntacu Adelphine Rushiha ivuze indirimbo yariyo yose ari muri akora regards Robert Rushiha kwaze kunezera ngo abagenzi be bene ngo n'ababyeyi biwe kigane cyo musinda kirangiza kuri ubutumwa bwa Eliane ku muzinda ivuze indirimbo yakora ari ngabire y'Imana

Soko yukuri lero wanda yukuri kilande ni mbasandu kanya kugewisa zibiri zikawa zibiri minota inegusa saa zibiru ni tuzula neza ni kigani rupike bibiri ya chigani lunacho ikata urushikani saa zibiri ni giche wanda yukuri kilana ni mbasandu kanya kushikagi chisaha zitatu na ukwari saa zitatu ni kigani londawa kejundawa hojeje kugewisa saa zine kwari saa zine na ho Kigani roti itazi kilishikani saa zine nigiche. Ndimbo sandu kanye, ukulikira negwazo hama nekushisha mtu kenda turayage. Vitandu kanye kushikage, chisaha zitanu nigiche. Nani saa zitanu nigiche, nigisiku ugwa, chichambo jima na kushiki saa zitanda tu, kwele saa zitanda tu. Ndimbo sigenda ukeze ya kushikani kia chisaha indwi. Mkomenze leo kuroranigwa. Kani mkomeze kwenye zegu wiga na visa amirizi akiza kwa soko yukuri.

ere no vanilanyi bagira bashikirije kiganiro tuge bibiliya nizera ko cyabandanje kunezera isatsi biro zira ku minota 40 kandi akurikira indirimbo zitandukanye gushika isaha zitana ku isaha zitatu saa tatu rero zakora umwanya mwiza w'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje aho nizera ko tuzakuba turi kumwe gatanu kuri gatanu ndabakira ku matelefone. Ni byiza rero ko ubu urazirikana kuraba ko gatelefone kawe kameze neza kugira ngo bize gukunda bikorohere gushobora kwakura.

0: Imana wandari mwase mwako imana.
1: Yego.
0: Yego kweli kuko wibazo bachie mwako kuzo vishikia. Yego kani na chejeje awagize umuneze mwisho wa arosu.
1: Yego, ndagushimira cyane.
0: Yego imana iwaheza jie.
1: Nakomeze kororanirwa.

0: Amaro neza mugenzi wa Jean Marie Vianney.
1: Amaro cyane tuvugana nande.
0: Nikera mu kigoro cy'iki yanyu.
1: Kaze kaze mitera.
0: Wale dikete ya daya kita kulele jazi nando shikiri.
1: Ego.
0: Mugenzi wa nje mare rango na no aya kumutuwa kwa ite nadalu wa tiyanga ni mare ya mola doichi. Ika yeti ya wadi se korali nyeri tu mutuwezani kwa ira lini jekuto so zindi mwazi vonu ati wa gire ini tekoro miis.
1: Ego.
0: Abandi bicho boka ni bomwe mijambo uza ubiha na isa murakoze mukuru.
1: Urakoze cyane ukomeze kororanirwa.
0: Sawa sawa mugenzi.

0: ஹலோ
1: ஹலோ
0: நீ தவகானா
1: Elifazi Mukayanza.
0: Elifazi kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
1: Murakoze cyane. Kwanje tukeze n'uko muri kumwe kwa kila kiga.
0: Ndagushimire cyane namwe ndabakeze.
1: Yego murakoze.
0: Yego.
1: Amakarire kandi mwese umuryango wa Yesaya hari yabona.
0: Yego.
1: Umuryango wose wagize ikibazo wabuze inshuti yabo aho uri bari mu bihe bitoroshe turabaruye isezerano iyo nshuti babuze
0: yego
1: bagira ikizigo ko batayibona ku munsi w'umuzuko abo babuze ababo twagenze n'abakakane turabaruye isezerano
0: yego
1: Hari umwana arankorera ko ndi nyine njya hano kayanga imodoka yagonze
0: yego
1: imana yatabaye ubu ari mu bitaro ari kwa muganga umwana tukamuremesheje n'ababyeyi biwe ihangane umwana imana iramubona byokira
0: yego
1: Ego hama mutinto
0: zita na. Katwese mwa mukomeze kuraniga.
1: Murakoze.

0: Hello.
1: Loro chani.
0: Mauro neza.
1: Ndiya zuma mikomana mbo kwa mpenge wako.
0: Kaze kaze.
1: Ego ame na mreka manze ngeze ya lewa kita kuzare ita ete kikiri.
0: Ego.
1: Ego ika nongere mboze umgyango wa shariroche kwa aloa kwa mbobili. Ego ki mbore kwa hamima ila wabona. Ego ika nongere ngele gawa mwisaro mbunga oni kangari ngozi ki. Ndabone abantu bagwari yoti nyanga lima nila wabona.
0: Ego.
1: Ego ika nongere ngele kuri obika hali ikaru si. Ndabona abantu bagwari yoti nyanga lima nila wabona. Ego ika nongere demeshi ababu ze ababu. Halo?
0: Ego.
1: Ego ika nongere ngeze abagi ze ite umuka mino lwi. Ego mkomete uweza lwanga kuri adea agakita.
0: Ndiyo, ndakushimira cyane.
1: Nawe ndabashimiye mwese.

0: ndetu bugana
1: jirani saka soso mwenye virabu
0: kaze kaze mchigana ndawa kesho ndawa hojiji alo mwenye wacho ya telefone kamaze kumugora kawayari jirale ngaho mwenye virabu atumushimile chani alo ndetu bugana
2: matupane mwishubi
0: kaze kaze mchigani nondawa kieche ndawa hujiji
2: mpoma akoto na komba kuhota bari mwikaru zuwe mwishubi komba kuhota na wakwari ya wose mwikaru zuwe kukashengero anu mwikaru zuwe kukashengero eko ndari kutu choti isa
0: ndakushimile chane
2: mwakoto na mwikaru amene kama kuru kuru ati akashita
0: mwakoto chane na awe
2: Tá bom, então.

Aci yava ku murongo karuna bashimira cyane mwese mwakomeje kubana nanjye muri kino kiganiro cyari kano ndabakeje ndabahojeje nizera ko mwakomeje kubandanya muroranigwa cyane jamari vyari ndayiragije ntigerare kumwe namwe nizigira ko twagiranye ibihe byiza ariko kandi abandanya ndi kumwe namwe no mu bindi biganiro bikurikira hano ku isamirizi akiza ku isoko y'uko

Adaga kiza kwisoko yukurigiye jeno chisa zitanu n'igice zuzuye neza ikaze n'igwani mu kiganiro gisigurwa cy'ijambo ry'Imana a jamani vende ya gichakonzera kuwa andi kumwe namwe na nyuma aicho kiganiro.